Ja, det var Lasse Stefans det med de sista ljuva åren. För dem som inte har fått det med sig så ska de få höra det att han Odin ifrån Rundmoen, han var på Rudskogen och kör road racing för i halg. Och det är gott för han. Han körde ifrån de andra i sin klasse och vann. Jag hade lagt ett prat med han. Hej med att ni köksbordet på Rundmoen. Och ska vi få han Tor Erik ta sätte på.

0: Vi har nog börjat höra och är på tur upp i en lärskare, som vi säger. Och jag har med mig en expert på lärskarens historia. Och han har förtällt att vi har kört upp genom år, vi kommer till Sanna. Närmare bestämt på Mälaren. Eller Mälarensjord, jag kallar den det också. Är det rätt, Harald Brickfield?
1: Ja, då. Det är det. Och ett lärskare, de gårdena här, de blev tagit upp i de första 20 åren av 1600-talet. Och så var det ju slik att när familjen ökte och sånt, så är ju gärna garn delt på gården sönder.
0: Ja.
1: Så det blev ju sådana klinger av gården. Man vet ju att i Överlän för exempel så var det ju en stor klinge av gården och på Mälaren och på Jampfjorden och Drättbacken och i Skara. Och sedan så var det ju någon av de här platserna som vart ju garan flyttat ut och delt upp i andra bruk. Förr så var det ju gärna åkeran om varandra och de fick då samla alla dessa åkerlappen ner på en gård. Så blev det ju självklart många forskjellige merker mellom disse galene, og nå er vi kommet til Sanna, og her står det en sånn merkestein mellom to galer, som, eller en gal som er delt i to.
0: Ja. Det her var jo, det er jo nesten mett på Mellansjord, ikke riktig det, men når jeg var unge så hører jo jeg snakke om den der stein, så de steinene, jeg visste han far fortalte at det var en sånn kjempesterk mann, så røst den gjerne alene. Ja. Nå vet jeg ikke en historie om hun er helt og litt på.
1: Ja, du vet når vi var barn så trodde vi jo selvfølgelig det at det var jo artig å høre om at en mann som var så sterk at han hadde børene på akslen der. Og jeg minnes jo også at vi som var unge, vi fikk, de peket på at det var et skaletur og det skulle liksom være ut av akslene ut av denne børene der steinen fra steinordet han er over. Men Kristine på Mellan, hun kom nå og ødela det der. Det där tror jag på det där. Oh, ja. Hon sa det att han var näppe så stark han där. Alltså, för han visste att han hade lånt stormare på Jantjorden och kört han från Steinora. Oh,
0: ja. det är ju en väldigt lång stein. Jag vet inte, det så upp om jorden är ju kanske en 3 meter.
1: Ja, det är det. Det är nog säkert 1 meter ner i jorden. Oh. Den har ju en inskription.
0: Ja.
1: Den är där röst i 1826. Av en som heter Gulle Nilsson. Det står GNS. Så står det ML och det ska väl vara Mälaren lärskare.
0: Jaha.
1: Och så är det 2 kryss i den. Och så det är ju en märkestein. Och den har egentligen stått på andra sidan vägen för. På den sidan, på nedsidan.
0: Oh ja, mot älven.
1: Ja. Jaha. Men ungdomslaget, de hade då i uppdrag att rätta den upp. Den har säkert skägat mycket ner sig i 1925. Så hade ungdomslaget en svär sån samling här och de flyttade han då på andra sidan vägen. Och det skulle vara en svär fest då. Han stod rang, han var ceremonimäster och han höll en väldigt morsom tale, blev det förtalt. De har visst nog känkat han lite så han var pratsom.
0: Det blir de flesta när han får det.
1: Ja.
0: Han stod rang, han var ju Storäng, Jakob Storäng.
1: Jakob Storäng.
0: Han har jäkt på det under namnet Storäng.
1: Jäkt på det under namnet Storäng.
0: Ja. Han hade en speciellt yrke han.
1: Han var ju stamper, vet
0: du. Ja.
1: Stamper Storäng. Han var ju väldigt aktiv i ungdomslaget både sommar och vinter. Han var ju ceremonimäster ofta när det var auktioner. Han var en flott auktionarius och han var väl den som ledde djurspällarna.
0: Oh, ja.
1: Som gjorde tre fester han. Trampar runt i.
0: Om han Storäng, det där Tarnahåll, du vet ju om den finnes i skrift där?
1: Nej, det vet jag inte. Det måtte i tillfälle stå nog i protokollen från ungdomslaget, men det har jag inte funnit.
0: Ragnar Lerskarl var ju flink att skriva till sådana karar, men...
1: Ja då, han skrev ju många sådana. Smedevers härifrån när det var...
0: Men han Gulle Nyskjeller, så har noen Østerstein, var han her ifra Mälaren, opprinnelig?
1: Ja, han var ifra Mälaren her, altså far hans, han hadde 5 sønner.
0: Ja.
1: Og da kom det en sønn til hver av disse 3 gardene.
0: Åja.
1: Og da var det nok ikke noe krangle mellom merkene.
0: Nei, sånn.
1: Men neste generasjon, Når Gunnar Nisha kom, så var det søndag.
2: Ja.
1: Så kom det en ny på de andre garna.
2: Ja.
1: Og da ble det sikkert krangel om merket. Så da har han vel markert det skikkelig med en stein.
2: Ja.
1: Det var så stor at det skulle ikke bli noen krangel siden om det der.
0: Nå var vi jo, nå er jo husene borte på alle her, ikke riktig alle gårdene, men det her nærmeste. Her var jo, jeg kan jo minnes han,
2: Petter Forsbakk var jo her.
1: Ja. Og han kjøpte jo gården av han Rikard Jonsen. Han, ja. Rikard Jonsen, han var jo, hadde jo vært i Amerika, han hadde landbruksskole, og han kom hit i 1914. Og han Petter, han kjøpte vel gården her under krigen, var ikke det om det ikke skulle være? Ja, det var under krigen. Og han høg da så mye bjerk der oppe at han betalte gården med den bjerk som han høg den vinteren.
2: Åja, oh, ser du.
1: Ja, da.
2: Ja, det var en kraftkar han Petter også.
1: Det var en kraftkar.
2: Ja, det var en froling.
1: Ja da.
2: Men han var ikke her ifra Lerskale.
1: Nei da, han var jo ifra, ifra.
2: Bruksfjellaren, eller var det ifra? Enge, Blekvast, Enge var det, ikke det?
1: Ja, Enge, akkurat Blekvast.
2: Ja, nå er det borte. Her var både fjøs og stue her oppe på denne garen, og jeg minnes jo...
1: Jeg vet han, Holmslett kjøpt jo
2: ja.
1: Gården da. Han Ole, sønnen hans, altså han, han brente jo husene. Og han ja. Gjorde slett ansikt her. Det var jo, det er jo bildet i bygdeboka av gården.
2: Ja.
1: Det var jo svær stue og fjøs. Det var jo han lærer Sande som hadde... Det var han som særlig hadde bygd opp disse stuene, tror jeg.
2: Åja, det var det, ja.
1: Ja, i hvert fall da målet de og stelt de og... Du vet, en lærer, han hadde større status enn...
2: Det har det, tydeligvis, ja. Men i dag så er det en annen grosserer i landbruk, så er det her.
1: Ja, det er. Han er Eivind Lerskar som han kjøpte til... tilleggsjord.
2: Ja, akkurat.
1: Så han er veldig flink, altså. Det, han får altså så mye avling ut av den her, at det...
2: Ja, jeg minnes jo den gården her. Jeg gikk jo med 2 år på skole her, faktisk, for det var faktisk...
1: Ja.
2: Da var det så lite skolehus på, fra Hilmar og Julie. Vi begynte i Bryggfjellet, jeg gikk 2 første, så altså, han er med på Mellheim.
1: Ja.
2: Det var jo... De har jo stua de har laget til klasserom.
1: Ja, da, det stemmer det, ja.
2: Så noe av det ikke vet det man har beholdet, det har man kanskje fått her på meg da.
1: Ja, det skulle ikke forbause meg, jeg har noe skikkelig lærdom herifra.
2: Men du har også din, det her Sandnesstua som vi snakket om, det er jo opprinnelig hjemplassen din.
1: Ja, jeg har i grunn aldri bodd her, fordi at jeg var jo vokst opp på Jantjo.
2: Ja, akkurat sånn. Ja.
1: Hvor han Eivind Lerskar.
2: Ja.
1: Så jeg reiste jo derifra på realskolen, og deretter ja. Så for noe etter militæret. Og. Så jeg har bodd bare på samme i ferier og sånt.
2: Ja, sånn akkurat, ja. Men du har noe både mor og far og ellers.
1: Ja, ja, ja. Vet min far og mor, de bodde 2 år på Mo. Fra 29 til 31. Og så kom de tilbake, og så fikk de tomt her og bygde stua her. Mm. Og den har jo i mellomtiden hatt en annen eier, Kristen Melland, jeg vet det. Men nå har Jorunn, søstren min, kjøpt tilbake.
2: Heimhusene,
1: som har hun det som var sted.
2: Ja. Men under høsten nærmest jeg ser fuglene fløye til sydlige farvannet, som trekkfuglene der feriefolkene.
1: Ja da. Det.
2: Men det, du, jeg så lenger ned på Mellheim her, så vi passerte, det er kommet opp en stein. Stor stein som jeg reiste. Har det noen merkestein?
1: Nei, det er noe nytt. Det er en ny stein som de antagelig har funnet, og de drev å gro opp bekken der, og så hadde de lagt den der, for de ja. Synes vel det var en flott stein.
2: Akkurat, ja, for jeg ser den står så majestetisk, men den er ikke ja. Riktig så høy som den, men den er grovere.
1: Ja, den sånn rund stein.
2: Men denne steinen her så jo nok så miserabel for en stund siden ut, men nå ser han jo, jeg kom fra Lerbotten her i sommer, det var nok i full aktivitet her.
1: Ja da, det var vel kanskje på mitt initiativ at det ble... gjort noe med det, men han Eivind Lerskar og han Charles på Skresletten og han Kjell Magne Sandmo,
2: ja.
1: De kom jo med all slags maskiner her. Det var både sementblander og traktorer og gravemaskiner og alt mulig. Så de kom da hit og løftet opp steinen og vi grov i nyhøla og flyttet han en meter ifra veien. Han stod så nær veien.
2: Ja, og i andre stier.
1: Så var han jo så djupt ned i jorda, så hellet han bare så stor helling på han. Så.
2: Ja.
1: Så vi har nå beholdt linja i merket, altså, men ja. Den er da en meter lenger opp.
2: Ja.
1: Og så er da bokstavene de nå pusset opp og malet svart.
2: Ja. Men det er med, sånn som det er bare du har svartmaling?
1: Ja, bare jeg har svartmaling i bokstaven.
2: Ja, akkurat. Ja, det er artig at de blir tatt redde på sånt.
1: Ja, visst er det det.
2: Ja, det er jo virkelig.
1: Vi anslår den nog att vara i mellan 300 och 400 kilo den där. Luftaren om det.
2: Ja, jag har inte velat förebörja på den. Och så har vi ju rätt upp om här, det ser vi inte nog, eller vi kunde inte sitta oavsett, men det är den här så kallade Storängbroen. Det var många broer i Lerskare som kryssade, eller är det då?
1: Ja, då, det var ju ett uttal av broer. Broer för.
2: Ja, Storängbroen, det var ju en yndet plats för oss när vi var unga i hvert fall. Det var hängbroer, så hos vajan också mycket.
1: Ja, jag har hört fortalt att när jag var 2 år så kom jag bort ifrån Jamtjorda. Det var ett stor uppståndelse och till slut så fant de mig. Jag hade gått över den brua. Jag var på andra sidan. Jag fant mig i gräset där.
2: Oh ja. Det är säkert att Tola gått över idag hvis det var stiga.
1: Nej, och den gången så var det väl bara 2 bord som låg i bredd över.
2: Oh ja.
1: Älven var stor så de var väl lite förskräckade.
2: Ja, det var nog inte rart.
1: Ja.
2: Men här var ju väldigt många bruar, men den här älva, hon kunde vara stor och hon har en tendens att dra av med dem när hon skrev.
1: Ja. Det kan man ju läsa i den här Helsten-boken att i 1826 så for alla broen i Lerskare.
2: Oh ja.
1: Det var en sån väldigt flom. Det var nästan i august.
2: Och ja, det var så tidigt, det var inte isflom?
1: Nej, det var inte isflom. Oh ja, ja. Nej då, det flommet upp så kolossalt. Det har varit en törkesommer och jorda tog inte emot vattnet som kom i en sån regnskur, så alltså enorm flom.
2: Lerskare är väl lite speciellt på den måten att när det blir kraftig regn så är allt vattnet näst i dalen på 0,9 nästan.
1: Ja då.
2: Det är höga fjäll på bägge sidorna.
1: Ja, det går fort då, både ner över dalen. Ja.
2: Jag minns ju storflommen i 1947, det hösten, då var vi på Jamtjorden på sån var någon sån fest i ungdomslaget, jag säger, insamling till Europa Hjälpbäck, det var för något.
1: Ja.
2: Då får ju Brue och då var vi stående här på Mälaren med lastbilarnas far, för det var sån flom här rätt ner om där, så vi snackade om i Andersten.
1: Ja.
2: Det flommade på vägen och vi var ju fullt förhus av folk.
1: Ja.
2: Det är bland familjen Smitt, Morten var i spissen på det. Ja. Jag var med på det här och det regnade hade varit. För det var en sån snöfall, det var mycket nysnö. Och så ja. Var det plötsligt varme och det var väl i november det där.
1: Ja.
2: Och han far var ju spekulerat på om han skulle töra, men han, så fann jag ut, ja, jag har inte spekulerat på om han skulle töra och köra igen, så la han till med lastbilen mot igen, och du vet, det kom inte långt. För det var ett ut i gröft, eller med, i spåren, så det, han var hängande i mitten.
1: Ja, det var en förfärlig vet du.
2: Ja, kul, det är mörkt, det vart ju mörkt och stilt, och älva bullera, bäckan bullera. Ja, vi får då ta Anton, han bodde ju rätt upp, vi kom oss nu i land där, och fick lån i sån fjöslökt.
1: Ja.
2: Och vandra in i en lerskare och komma och stå hem. Men nu bror jag, det minns jag, det stod jag, älva var trollstor där och ja. Det gick punge, det bullrade gott ju då.
1: Ja. Ja, det är kanske den äldste brua i Hemnes kommun.
2: Och jag ser du det?
1: Ja, jag tror nästan jag är säker på att den blev byggd i 1838.
2: Ja.
1: Det är ju 170 år sedan.
2: Och då säger jag, hur heter den nu brua bestandig?
1: Ja, det kan man ju lura på. Nej, i gamla papiret så står det väl Melangbru, det gör det.
2: Oh, ja.
1: Men vi har nog inte hört något annat i vår levedag, en ny brua.
2: Ja.
1: Så det betyder väl att det har varit en bru för, en gammal bru. Och ja. Den tror det var i Holmen.
2: På Holmen. Oh, ja. Holmslätt alltså.
1: Mellan Holmslätt och Sjöväng.
2: Akkurat, ja.
1: För det är att i 1890-åren, runt 1900, så drev de och körte sten och mura väg i den här Holmbacken.
2: Oh, ja.
1: Så vägen har nog gått på andra sidan helt idag.
2: På Sjövangsida som vi kallar det.
1: Ja, på Sjövangsida.
2: Ja. Det verkar ju nog så naturligt när du kom ovanifrån i hvert fall och följde den sidan.
1: Nej, jag håller på att skriva om Lerskarvägen så vi ser nog en gång grej att få det färdigt. Hoppas jag det blir ett häfte utav det.
2: Ja, det blir artigt. Du har många göremål du skriver samma stoff ifrån.
1: Allt för många. Alltså. Så intresserad i allt möjligt att det blir inte någonting utav det.
2: Men du, det är en tall stor sten uppe i Lerskare. Han är avsiktlig större än här när den är så kallt till Janastein. Ja. Med gosen i trättbaken. Ja, varför heter den Janastein?
1: Jo, det sägs att det var en gammal kärring som fick så lust på kött. Och så slaktade hon i kuven den där steinen. Den ligger ju i älvkanten mellan trättbaken och gosen. Mm. Och det sägs ju att det är kua som heter Jana. Någon tror att det var kärringar som heter Jana, men jag är nästan säker på att det är kua som heter Jana.
2: Aha.
1: därför så har den där steinen fått namnet Janastein. Ja. Och det var ju lagt revisa om den där. Ja. Och Emilia Eilerskar, hon brukar ju och sjunga den där visan där. Så. Och Hilda Smith har tagit vare på det där och nu har jag texten här.
2: Så ja, jag måste slappa och sjunga.
1: Nej, det är kanske ton på det där. Så det är nyttigt i det. Men visa att den lydde sån alltså. Så tog hon upp sin matmors kniv och gav sig till hejne. Och hållt på rätt mest i sträck och dräp ej ku alene. Och kniven håll och pint och svor. Om du är 10 gång så stor. Jag ska stäck och du ska spräck och kokes i min gryte. Alltså hon tog upp matmors kniv och bytte hejne. Och hejne, det vill säga och kvässa den med sån. Ja.
2: Vet du något mer om moder kvinnfolket där?
1: Nej, det vet vi inte. Det där är ju ett sång och det må ju bara långt tillbaka i tiden. Och det är ju ett sånt smedevers.
2: Det måste ju vara en lite speciell dam, inte så kontlatt i kul. Det var nog inte vardagskost för kvinnfolk i hvert fall.
1: Nej, och vi så brukar han ha matmor sin kniv så var det nog en kakkniv eller
2: ja,
1: något sånt.
2: Ja, ja. Visst det var kaka på det.
1: Så det var nog en modig dam i alla fall.
2: Ja, vi har fått veta mycket nytt om Lerskare, men vi gläder oss nog på den här samlingen när du får honom utgett i ett häfte, så...
1: Ja, den tid och den sak.
2: Det vart nog så kaffetöst, tror du att vi får kaffe hvis vi kör till den här godsägarens hus?
1: Ja. Ja, vi får pröva.
2: Hvis vi inte får kaffe så kan vi säga något för radion, så... Vi startbil.
1: Det är väl den Eivind Lerskare du tänker på?
2: Ja, jag tänker på det. Ja. Bra du sa det.
3: Ja da, det vart både kaffe og kake her på, hos Eivind. Vi har det riktig koselig. Og den fjerde, da har jo han en jebursdag, så... Takk skal du ha.

0: Jag har nog sitter i lag med Nils Reinamo. Du är ledare i Hemnes turistförening.
1: Ja, är det.
0: Och där har det ju varit mycket aktivitet i alla år, och den sommaren som kommer så blir det också aktivitet. Och nu är det Steinbua som står för tur. Vad som ska ske där?
1: Nej, vi ska restaurera. Ja. Endelig så är det Steinbua sin tur, för nu har hon fått förfölje länge nog, syns vi. Det är ett viktigt kulturminne att ta vare på. Och så är ju det enaste bygget turistföreningen har igen efter en Peder Lyngstad som byggde den här bua. Och som byggde gamla Gråflyta först och Lerbottenhytta som nu är i privat äge.
0: Ja.
1: Så vi syns ju det är viktigt att ta vare på den både kulturhistorien och det minne om det enkla friluftsliv. Och för det är ju en kontrast mot sånt som turisthytten är nu.
0: Det vart något annat än Rabo,
1: ja. Ja, det är något helt annat.
0: Ja.
1: Där är det ju goda sanger och sangetöj och ja. Det är verkligen något helt annat, och alla hytten är ju gott utstyrt, och så Steinbua förtjänar absolut att bli tagit vare på, för den har också husat många folk upp genom tiden.
0: Och gjort det?
1: Och hjälpa dem när de var värfast. Så målet är ju också att den ska fungera som nödbu i området. Det är ju ett trafikert område. Så. Ja.
0: Men nu är du avstängt och nu?
1: Nu är jag avstängt för att vi har varit uppe och hämtat ut alla vinduerna.
0: Akkurat.
1: Jag plockar ut av bua och så har vi skalkat igen alla öppningar.
0: Ja.
1: Och vinduerna, de är nu så att säga färdigrestaurerat här nere i bygden.
0: Akkurat.
1: Jag har haft god hjälp av en Ari Linjedalen. Så de är restaurerat där uppe i Linjedalen.
0: Ja väl.
1: Och vinduerna var ju egentligen i ganska god stand. Alltså själva treverket, det var lite råte på det ene, men
0: så det blir väl god lufting uppe där?
1: Ja, det blir det. Så det är inte någon råteskada att snacka om. Det är alltså värdslitt.
0: Ja.
1: Det är det som treverket tärar på av vin och skare. Och
0: akkurat. Ja. Ja, men Steinbua, hon har ju en egen historia. Hon.
1: Ja, hon har det.
0: Det var ju en Lyngstad som startade och murade upp.
1: Mm.
0: För det var så tungt med mat och bär nok material oppover, så han fann ut at han kunne bruke den materialen som var der.
1: Ja, det var jo lurt, og det er jo nok av sten å ta, så det
0: var det.
1: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært, han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
0: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av en Håkon Finnbakk og en Jakob Sandmo, da han muret bygget.
1: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
0: Akkurat.
1: Og fortelle den videre.
0: Ja.
1: Det er helt klart.
0: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
1: Det här har du mer kunskap om än vad
0: jag
1: har.
0: Ja, jag får skriva om det nu.
1: Ja. Nej, det är klart, det har utvecklat sig till kvart. Först så var det ju bara stenmuren.
0: Ja.
1: Och vi byggde 69. Det första byggetrinnet. Så var det då köje till kvart i ett röjsverk del då, tre.
0: Det var byggetrinn 2.
1: Ja. Och så var det Sköte som var nummer 3, var det?
0: Ja, och då.
1: Och då, ja. Sköte och då byggde trinn nummer 3. Och så var det då bua, hon fick ju ner. Det blev ju borta på vintern.
0: Så var det vintervänlig?
1: Nej, det var ju inte det. Så då fann de nog ut att de måste pröva att komma sig in på en annan måte. Så då var det bygget trinn 4 med ett torn som stack upp över sten, så att det gick an, och det fyrk av där så högt upp, så då kom de sig in i lucka.
0: Det var i 76 tror jag det var.
1: Ja.
0: Det ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
1: Ja, det ble det, ja. Ja, det ble det.
0: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
1: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før å fare på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden
0: ja.
1: Som bua var bygd.
0: Det har skjedd mye.
1: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
0: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
1: Jo, jeg satt meg jo ned i det med han Øystein Dyrli
0: ja.
1: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
0: Akkurat.
1: På restaurering ja. Av bua, så det kommer godt med.
0: Ja.
1: De ser også verdien i det her.
0: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
1: Nei, overhovedet ikke. Bua skal ta svare på sånn som den var,
0: ja.
1: Altså opprinnelig.
0: Ja.
1: Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes
0: ja.
1: Med sånn som det var.
0: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
1: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
0: Ja. Så nå betyr det at dette skal skje i sommer?
1: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
0: Ja, jeg har hørt rykter om at det var
1: ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet
0: ja.
1: Med å restaurere, og det er vi jo kjempeglade for.
0: Ja.
1: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
0: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Rabå.
1: Ja.
0: For løpa går jo rett forbi der.
1: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
0: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
1: Ja,
0: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
1: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn fram
0: ja.
1: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
0: Det var jo, ja...
1: Eller han kom kanskje ja, i den tiden ja, rundt det,
0: men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
1: Ja. Så det er mange turer opp. Det er nok børn, både materiale og vinduer og ovn. Ikke lett.
0: Nei.
1: Jeg leste en plass, men det her er alt jo grovflytet. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker laget til børe på 25 kilo til dem som skulle gjøre... Hjelp han å bære, så det var ikke noe...
0: Nei.
1: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
0: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
1: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, det kan man si.
0: I sommer blir det en anleggsplass.
1: Ja. Ja det var... Nei, vi håper det skal gå...
0: Ja.
1: Gå greit.
0: Da får vi håpe det at stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
1: Mm. Og så håper jo at alle som etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
0: Ja.
1: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust eller er i uorden, eller dører eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
0: Ja.
1: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
0: Det er jo værhardt oppi der.
1: Det er veldig værhardt, så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
0: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
1: Takk.

Ja, det var Lasse Stefans det med de sista ljuva åren. För dem som inte har fått det med sig så ska de få höra det att han Odin ifrån Rundmoen, han var på Rudskogen och kör road racing för i halg. Och det är gott för han. Han körde ifrån de andra i sin klasse och vann. Jag hade lagat ett prat med han. Hej med att ni köksbordet på Rundmoen. Och ska vi få han Tor Erik ta sätte på.

Ja, det var Gudny Dalen med ta emot en utsträckt hand. Då ska vi ta före oss meldingen. Och det första meldingen, det är ifrån onsdagskoret. Så har konsert i Korgen kirke klockan 19 onsdag den 17 juni. Dirigenten var oss alla kära Tor Petter Ånes och ingångspengar är det vuxna kronor 200. Barn gratis och pengarna går till Korgen kirke. Så har vi i melding ifrån June Jørgensen, nå konsulent på kommunen våres. Og det då sakspapirene til møte i kommunestyret nå lagt ut på første agenda, preparé. Og møtet det då den 10. i 6. 26. klokken 09.30 i kommunestyresalen. For å lese papirene så må dere gå inn på hjemmesiden for å lese sakspapirene. Eventuelt forfall meldes snarest til telefon 751-97-000. Det imellom klokka 10 og klokka 14, eller på e-post. postmottak@hennes.kommune.no. Så har vi en melding her ifra. Det en gammel Jens Pundfersen som har vært med her. Og det då en som har vunnet en premie her. Han heter for Gerhard Petersen i Sandesjøen. Han vann premie i konkurransen da Jens sa sending sist. Og så sier han det at omsider på tur til Sandesjøen. Vi får konkludere med det bedre sent enn aldri. Da får vi håpe han får premien sin. Så har vi sommerarrangement på Innerdalen gård. Det då et arrangement av Synnøve Albertsen og Innerdalen gård. Søndag 14. juni fra klokka 12 til klokka 17. Det søndagsåpen familiefest på vakre Innerdalen. Det inviteres til koselig arrangement der vi tilbyr rømmegrøt i gammelstue, steinovnsbakt pizza rett fra helle på bakaron. I landhandelen nede på tunet vil vi selge bakst fra gården, Bjørgils flatbrød, lefser og mye mer. Else Hoff fra Bratli gård kommer med sine røkte kjøttprodukter. Og hun har med seg fisk og ost fra Seterstad gård. Seterstad jo i Hattfjelldalen. Ellers vil Reinåge Samdrift komme med noen av sine fine kalver. Tobias og Hanna oppfordrer til hesteskokasting og lek for barna. Kanskje dukker også Arils gamle traktor opp på tunet. Vi ønsker i alle fall hjertelig velkommen til årets store sommerarrangement. Og så vet vi jo det at det foregår jo noe nå i kommunen, i Korgen området, så heter det for Korgen sommerfestival. Og det har begynt allerede den tredje, så den tredje, den fjerde og den femte, det når vi ikke i. Men lørdag den 6. i morgen, da er det klokka 12, da er det fotballkamp. Korgen IL Sømna, og det er jo på stadion her. Og så er det Sjøforsrunden quiz. Finn svar på spørsmål du finner i runden. Denne aktiviteten kan du holde på med frem til og med torsdag 18. juni. Trekning av vinnere fredag 19. Og søndag den 7. klokka 12, da er det utegudstjenest på Svebakken. Legg merke til det at det klokka 12, vanligvis er gudstjeneste på søndagen klokka 11, men her står
så att det är klocka 12. Tisdag den 9, 17.30, då är det fotbollkamp igen. Korgen Mix, Bosmo och Yttern 2. Och så är det klockan 19 konsert med Hemnes Janis Jahr och det är på Samfunnshuset i Korgen. Onsdag 10, klockan 17.45, då är det avdelning 5, Rana, fotbollkamp, Korgen, Bosmo och Yttern. Det är på Korgen stadion. Torsdag 11, klockan 10, så är det kafé på turisten. 19, quiz på aktiviteten, det är Gammelbanken, för dem som inte vet det. 15, öppen dag på Boden, aktivitet, grilling med mer utanför om väret blir fint. Och det är på Rådhusplassen i Korgen. Så fredag den 12, klockan 17, då är det VM i skötthällkastning. Och det är då utanför huset på Plander. Då tror jag inte jag orkar gång längre i programmet, för det blir likare att läsa det upp vidare nästa fredag. Och då är det ju alltså och han Per Jomar så står för sändningen. Så är vi ju också igång med, eller slutar med ordinära tisdagssändningar i radion. Och jag gått över till det här sommarradion. Som, ja, av tisdagen. Och nu det är första tisdagen, det blir 9 juni. Och då är det som ska höras på det. Det är prat om gamla dagar med Gudrun Tverberg. Korgen, rock och reunion, ge av Valamo. Det var i gamla dagar med Jan Karl Evjen. Ola Bononi läser egna dikt. Mystiska händelser med han Nils Toven. Ja. Då sa jag ju det att Walt Sandpere tar nästa fredags sändning. Så har vi fått in en gratulation här. Och det är då Elise och han Gunnar i Dale, så gratulerar Ståleback med dagen 8/6. Hälsning så mycket ifrån Gunnar. Det må vi häkta oss på, han Ståle. Han är ju en lyttare av Radio Korgen och småter inåt oss. Ska vi se, vi har den 5, fredag den 5, imorgon lördag den 6, så kommer vi till söndag den 7. Och då minns vi nog det att, vi har hört om det i alla fall, att det var då Norge var ett fritt land. Vi var kvittade oss med svenskan. Och hvis dere kör upp gjennom mot brukfyllaren Bollermoen, så kan dere se opp Bollermoen var heller det målet. Søndag den, målet den 7. i 6. i 1905. Men det var ikke bare det som skjedde den 7. i 6. Det kom til en liten jente på andre siden av grensen våre her i Sverige. Og hun ble da børn over til Norge. Och det var, och hon är född den 7 juni. Och hon heter för Sonja Annette Rølli. Och hon fyller 91 år nu på söndag. Gratulerar så mycket med jubileumsdagen, Sonja. Då skulle vi väl ha fått med oss meldingen och gratulationer. Och då är det i gruppen som kallar sig för Kato. Och de sjöng Dagen är din. Varsågod.

0: Ja, dagen din, Akato, gruppe Akato. Det var da til ære for dem som fylt år. Så har vi fått inn en tellgratulasjon åt han Stålebæk, det han Jan Sande. De jo naboer, kan vi si, i Frøringmoen og til Svebakken. Så, det var gratulasjonene våre. Men det noen som sett noe å brenne med en gratulasjon, så bare ring inn i studio, så skal vi få det på luftet. Så snart vi har rødlys. Da skal vi over på det der innslaget som var gjort med han Dag Bryggfjell. Og undertegnede Arnulf, vi har en prat om gammel ferselsåret, ifra Nilskog, over oppgjønnslegde, til Grøndalen, videre til Oksvillelve. Der stopper nå vi, men ferselsveien går videre gjennom Skale, til Skalelve og til Sverige. I sin tid gamle dager så kom det svenske lastkjørere den der veien, gjerne med vilt. Så de har rype og forskjellig slags vilt, kom hit og bytte åt seg korn og sild her ut i kommunen. Ja, nei, du godeste Vegard, du skal bare slippe til. Nå jeg kommet til Gløshøyen.
1: Ja, det du.
0: I Bryggfjelldalen, i Hemnes kommune. Vi må si det for hva vi hen. Og nå tenker vi å gange oss en tur, Dag.
1: Ja da, du har jo invitert meg med på tur helt ifra Bryggfjelldalen og til Okselelva.
0: Ja.
1: Så det blir nå en bra lang tur.
0: Ja, det blir det. Vi kan bli sletten, men vi får nå ta kvile etter kvart.
1: Ja da, det gjør vi, men det er nå vel en tur på en 2-3 timer, da, ja, minst.
0: Ja, det er det. Ja. 2-2,5 timer.
1: Ja, just. Og så skal vi nå prates underveis.
0: Ja. Ja. Ja da. Og det er jo en urgammel ferselsveg, det her.
1: Ja, han har vært brukt lenge.
0: Ja.
1: Det er jo ikke godt å si ikke lenge, men det er jo en sti som har brukt her fra Sverige i sin tid.
0: Ja, ja.
1: Via Nordrøstvatnet og Bleikvatnet,
0: ja.
1: Grøndalen og her nedover, ja. I Slegda og Bryggfjelldalen.
0: Ja da.
1: Så det var nok mange som fikk på handel hit til Korgen og ja. Hemnes i sin tid.
0: Ja jo, både fjellværingene som fjellboerne ble kallet.
1: Ja da.
0: Ja da, og svenskene.
1: Ja, ja, ja.
0: Svenskene hadde vel stall i Oksvillelve.
1: Jeg har hørt det der, men han Erling Oksvillelve, han kunne jo ikke bekrefte. Å
0: nei.
1: Men at det har vært mye overnatting der, det er ja, helt sikkert.
0: Ja, akkurat.
1: Men det der stallen, det var han jo litt i tvil om.
0: Men hvis vi begynner på Nilskog, der vi tenker start.
1: Ja.
0: Så må du si jo litt om hva det er.
1: Ja.
0: Hvorfor heter Nilskog?
1: Ja, det var jo han Nils Nilsen som kom fra Blikvatnet, fra Enge. Ja. Så fant han seg en kjæreste i Krokmoen, som heter Kristine. Så fant de her to ut at de skulle etablere seg i Bryggfjelldalen. Det var jo ikke så mye annet muligheter.
0: Nei.
1: Så de fant ut at de skulle lage en gard da, lenger opp mot Slegda.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg, i Krokmoen så går det opp mot Slegda. Og så i Krokmoen, der holdt han Kristian Jonsa. Det var oldefaren min til, og Julianne. Og når de holdt noe på Høgtømmer, der han Nils.
0: Ja.
1: Og skulle rydde garn, så kom han, Kristian Jonsa, forbi, og så sa han, Nils, her er det mye skog, og du heter Nils.
0: Ja.
1: Så navnet var noe gjett.
0: Ja.
1: Det må bli Nilskog, sa han.
0: Ja, vel.
1: Og det ble noe det, og de tok jo Nilskog til etternavnet etter hvert.
0: Ja.
1: Så det var Nilskog.
0: Ja, vel. Ja, vel, ja. Men i dag så er det noe ikke beboere her.
1: Nei, ja, Nils og Kristine, de fikk noen to unger.
0: Ja.
1: Og det var en, Nils og Kristian.
0: Ja.
1: Og Kristian døde nå først, og så var det noen Nils, og han er også død nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det här, det, Nilskog var en husmansplats där det var något dåligt och karrig plats med lite for och
2: ja, ja, ja.
1: Lite mått på utslott för att få for till kyn.
2: Och nu uppe till myren.
1: Ja, ja, det var i Gröndal då.
2: Ja, väl.
1: Ja, det var i Sjufinheimen.
2: Ja, väl. Om vi startar nu på vägen här så kommer vi nu åt ett gärde.
1: Ja då, jag ska lätta att grinna åt dig så du får någon gång först så ska jag lätta att grinna.
2: Ja.
1: Men du Arnulf, ja. Du har ju hållit på länge i Gröndal. När var det du begynt med sauer där?
2: Ja, vi overtog ju garn i först i 78 runt månen.
1: Ja.
2: Och så ifrån 79 kan du säga.
1: Så du var i Gröndal?
2: Ja.
1: Ja.
2: 380 så byggde vi jättarhytta där.
1: Ja.
2: Ja då.
1: Men var det vanligt att jag gick upp här på Nilskog? För då kan jag gå upp både från Rundmoen och Hästbänken.
2: Ja då. Ja, ifrån Kroppmoen, ja.
1: Ja.
2: Jo, det berodde ju på hur travert vi hade.
1: Ja.
2: Alltså, hvis vi gick för att se efter dyran så gick vi ju gärna ifrån Rundmoen.
1: Mm.
2: Och Bovägen upp i Jönne.
1: Ja, just.
2: Och upp på klubben och Finnköttlige. Ja. Och så gick man slagda till Gröndal. Men skulle vi gång snarast och stöttes vägen så körde vi till Nilskog och så satt vi ben där att ni grinna här.
1: Ja, just.
2: Och så gick vi upp.
1: Ja, så du är gott känd till Gröndal.
2: Ja, förra sist.
1: Det må jag nog tro, säger
2: ja,
1: du.
2: Ja, då. Det.
1: Jag håller på där i 40 år. Så
2: ja, då. Ja, ja.
1: Ja. Nej, ska vi bara komma och gå då?
2: Ja, när du har lättat grejen så.
1: Ja, ja, nu kör vi.
2: Så kikret du den. Känns det ju där.
1: Ja, just.
2: Ja, då. Och vi kommer nog så tätt granskog här uppe, Jönne.
1: Ja, då. Det är nog inte så mycket skog, men det är nog lite skog här och där. Och,
2: ja då.
1: Och jag vet inte om du har sett den där storgranen. Det är en sån gran till vänster när du går upp över. Den är ju inte akkurat allt med sten, men den går alltså så tjock att du når inte runt då.
2: Ja väl.
1: Och så är bara 2 meter hög.
2: Ja väl.
1: Ja, det är alltså det värsta jag har sett.
2: Jaha.
1: Ja, den är kanske lite högre, men den är alltså så tjock den där gran då.
2: Så är det nog en gran med som ett jordträ uppe i.
1: Ja, just
2: uppe i toppen.
1: Ja, hon är också märklig.
2: Ja, ja då.
1: Nej, Arnold, du måste ut för stien nu.
2: Nej.
1: Nej, nu är det är nog august och nu är det nog tio på molta.
2: Ja.
1: Och hvis du får ut för stien så kommer han här i Lindedal.
2: Ja, det är hans hela ner.
1: Ja, det är hans hela. Han är nog halva Bryggfjelldalen, men
2: ja. Ja, ja. Nej, vi ska uppföra oss fint. Ja, vi ska inte bryta några regler här.
1: Nej, det är bra. Han har ju på att molta i fred.
2: Ja, då, ja, ja. När vi kommer upp i skogen här så står det rätt skilt om dyr på bete.
1: Ja, det
2: är nog. Det är något så betelaget, klubben och kejpen betelag. Som för övrigt är det första laget i betelag i Nordland fylke. Och gärna ett av de första i Norge.
1: Oh, ja.
2: Startade i 46, januari 46.
1: Ja, väl.
2: Ja, ja.
1: Men är det någon plaga med hundar och sånt här uppe nu?
2: Nej, egentligen inte plaga, det kan vi inte säga. Nej. Det är enkelt tillfälle så vi har varit bort i.
1: Men det är nog jävligt att folk blir uppmärksamma på att det är,
2: ja,
1: det.
2: Ja,
1: att det är sauer på bete och att man kan ta hänsyn till
2: det. Visst är det vet du, och inte minst det här med att Och att vi får besked hvis de finner kadaver eller,
1: ja,
2: eller något sånt.
1: Ja.
2: Så vi kan rätta efter. Och det står telefonnummer på plakaten här. Och.
1: Mm.
2: Ja då. Så kommer vi nog vidare uppover. Så kommer vi nog åt det. Först det var det.
1: Ja.
2: I Slagdälve.
1: Ja. Det är nog inte mycket vatten nu i augusti.
2: Nej. Nej, du vet det är det inte.
1: Så det är nog lätt att komma sig över. Det är nog inte något problem att gå över i joggesko.
2: Ja, nej då. Det går fint.
1: Ja.
2: Det är nog ju mest av snöen tiden här, vet du. Så.
1: Ja, august är nog en fin mått att gå i fjället.
2: Ja.
1: Det, lite vatten i backen.
2: Det är nog den finaste månen.
1: Ja, det syns jag också. Ja, här var det bratt. Vi begynner, ja. Er vi kommet opp mot Søvarhella?
2: Ja, vi er det, vet du.
1: Det er litt bratt der siste kneiken opp.
2: Ja, det er bratt, og det ligger jo en liten skavel av snø enda.
1: Ja.
2: Det er noe sted vind som legger opp her.
1: Ja, han bruker å være sterkere oppe.
2: Ja, ja, ja. Og da kommer vi på Søvarhella.
1: Ja. Og den er vel gjett hva navnet kommer ifra.
2: Ja, hva du tror?
1: Nei, jeg tenkte meg at her var det vanlig at de tok seg en tvil.
2: Ja, ja, akkurat.
1: Og om de søv her, det er jeg litt usikker på, men for mange 10 år siden så synes jeg fant en plass som var nesten en, ikke så langt ifra gangstien, så var muret med berget der det var plass til å kunne krype under.
2: Ja.
1: Så en kunne legge seg og søve.
2: Ja.
1: Og når den får og ferdes i fjellet før, så må man ha en plass å søve.
2: Ja da.
1: Så det kan godt hende at det var en plass som var kjent for å ha brukt til søver heller.
2: Ja, ja, ja. Ja da, og nå er det kommet opp skjelt her. Ariel har sett opp, det er noen turistforeninger som står rett om.
1: Ja.
2: Hennes turistforening, og de lager som en bålplass her, og.
1: Det er altså bra gjeft at de gjør sånne ting.
2: Ja, ja, ja, ja. Og det er klart at da blir jo veien vedlikeholdt gangstien.
1: Ja.
2: Når det ferdes folk der. Ja, skal vi kvile denne her?
1: Nei, vi kan ikke bli for lenge. Vi skal ut til Oksilelva.
2: Ja, vi har langt igjen.
1: Ja da. Men det går noe greit oppover nå fra Søvarhella og så opp mot Sleggstein.
2: Ja da, og da, vi kommer jo åt Sleggdelve på nytt igjen.
1: Ja.
2: Og over, men det er likens der, vet du. Det er jo ikke stort vatten, jo.
1: Neida.
2: Så det går fint.
1: Det går krute godt.
2: Og så, det er jo et forholdsvis flatt terreng og Søvarhella oppover. Og. Men så kommer vi jo til Langhilingen.
1: Ja.
2: Det er jo, siden du har passert Sleggdelve, det var jeg.
1: Ja, just.
2: Ja. Og oppover mot Sleggstein.
1: Mm.
2: Ja.

tärno som stuper, ja hon är sig lik. Hon sänder sig hälsing med sylkvasse skrik. Från skogen syng fuglar så vackert om våren.

får du ge för en harpa som min. Om du ger mig den kärlek du ännu ej känt, och all människors lycka är harpan din. Till en glädje fördold

harpan jag spelade här. Men varför ska du giva mig mörker och sorg, när din harpa och din sång är mig nog? Fast aldrig har jag gråtit så som i natt, när din ande över strängarna drog.

0: så nu ringer du in. Nej, det måste du. Nej, jag vill inte ringa.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
0: Så sa jag, ja, men då är jag nödt till att ringa in. För jag är nödt till att skryta dem som är flänk som är på jobb ikväll. Så, så du har en väg av.
1: Tack ska du ha, tusen
0: du
1: tack.
0: Du glömde att gärna bli stad. Och då har jag fått det gjort nu.
1: Ja. Ja, vi blir så stolta och jöger här. Vi sätter igång väg av att det är helt otroligt.
0: Ja, men det är så artigt att sätta och höra på dock. Ja, jag fann ut plötsligt, nu satt jag och så hört på Radio Korgen, så att ja, det gör vi. Så har vi sett det här och rota mig för oss själv.
1: Men nu ska vi inte glömma bort att hon, Norena, hon ska få ett tilläggsspörsmål.
0: Ja, det må få, vet du.
1: Vad är häckla?
0: Häckla?
1: Ja.
0: Men du sån för att fäska med då, eller?
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Eller häckla och ätna vulkaner.
1: Ja, visst är det det.
0: Vulkan på Island. Men häckla, det är ju sånt för att fäska med också.
1: Ja, ja, ja, ja. Sillhäckla. Ja, ja, ja, ja.
0: Men det är en vulkan på Island.
1: Ja då, det är en vulkan på Island.
0: Och Miriam, syster av våra, så har jag varit på Island någon natt upp. Ja. På ferie.
1: Ja, väl.
0: Så har säkert vært der over og badet i varme kilder rundt omkring her og der.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Nei, men...
0: Det er en vulkan sør på Island.
1: Det var...
0: Og det er den mest aktive vulkan på Island.
1: Ja, det kan det være.
0: Det har vært over 20 utbrudd ved og rundt vulkanen i historisk tid.
1: Ja, vel.
0: Det første utbruddet var i 1766. Og gjennom middelalderen kalte islendingene vulkanen for porten til helvete.
1: Oh, ja. Ja,
0: høyden er 1491 meter over havet. Da vet du det.
1: Takk skal du ha. Takk for fantastiske opplysninger.
0: Den var too good to go.
1: Ja. Ja da. Det var trivelig. Nei, men da får dere, du og din søster, ha tusen takk for at dere var med på kveldens siste spørsmål.
0: Ja, vi skal nå sette her og prate litt skitlig til før hun skal legge seg.
1: Akkurat.
0: Ja. Før jeg må legge også.
1: Ja, ja, ja, ja. Akkurat. Nei, men...
0: Så får du ha en fin kveld videre, og tusen takk.
1: Takk i like måte.
0: Og så kos dere masse, og god helg.
1: Ja, takk for det. Takk i like måte.
0: Takk skal du ha.
1: Skal du, Vegard, komme inn og trekke? Så det är säkert att det inte blir några juxer. Jag säger det, du måste komma in och träck så det är säkert att det inte blir några juxer.
2: Då står jag med ryggen till.
1: Ja. Så får du leta en lapp i skålen.
2: Då tar jag den här. Och så öppnar jag den. Och då är det nummer 4.
1: Nummer 4. Det är han Rune Solau.
2: Gratulerer!
1: Ja, han hör det säkert. Ja, visst ja, då må vi må pröva och kan träffas, Rune. Räng med, du har inte lagt dig ändå. Men jag ska skriva här, vinner.

de som kämpar vidare, fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta till något de aldrig sett, som inte låter kuva sig men håller på sin rätt. Här är en sång till modet.